0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: hørt. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet
0: del, da. Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

tar plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Og han har jo blitt en slags ufrivillig sommerminne for meg også. Og det mener jeg ikke negativt, altså. Bare for at jeg var i Sandefjord i ferien, og da hørte jeg han fra scenen på fjordfesten. Og her kommer han igjen også på plass nummer 28. Det er Tobias Sten igjen med Heimakjær på VG-lista topp 40. Jeg tror

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Norge. Vi har kommet til plass nummer 14, og som jeg var litt inne på, jeg sa fin, stor og sterk. Det tre ord jeg i hvert fall kommer i tanke på når jeg hører denne låta her. Det Bloodstream av Alissa Grace.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Kraken er like. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.